0: Fasteg, Cécile Courbet, Lena Badenmont.
1: Ici Bray Gisèle.
2: Brainstorming.
0: Hag a ben disad an ned, pemze gavizioz devez gouel mari an terreoz, te vo plizioz ur da gaout me lardan e plougastel e ponkalek hag e kriskeer hieg a gouel ar bejin glas, petamant fest ar merl, an fest ar bejin glas hag a vez savet e bep pevar vla, ba ou e blovez nantek an pevarzeg a pevar ugen, pe dovil ne met c'hoer ma peusrand, Hag en digare, ne, da glevet etu da ravroi, evel just, da rouzou diror, divar ben ar pez a zo ar skotil, ne, ar bejin glas, merl, ne, meur an ozo evit an ahe. Mais just awal, arrivi kompren mat petai ar skotil, e meus klasket de barz dielou ar radio, a penda da gavo bet en orled, a blovez et daou vil nou, da nehe, ne, oa bodet kalstu deus komite ponkalek. Gwazet ne da rablou gastel, ar e an ou deus ar skotil, just awal ar petai, da beta servichi.
3: E isto lo scotil zo a zo garvej e se sme slar gran mama ka se tu zo kus e blava se tri ver kan e se triven e vo deja an tu lado scotil ju sama ne rat blest e vedo a sec va va draga tut ko le ked net un tro se tu zo sku se cosa Ar mogo da lvišer ko, eh? A da hude ne, van emle kedo var bižin rus. Bižin rus, o memes, neke memes rama, kjeres me ser višer, eh, da memes lavur ko, da laka tremben duor ko, eh, vid ar sivit, pa mare so bet, aga rok marad vid ar lin, aga troval je ko, mežonš.
4: Ja dojde. Pa vzekret sivit? Blav az a rog, vez e laket pet a ravas. Hag a vez e laket en ar bijin, sanskat an teil, vi prepar en douar da laka sivi. Hag a... Blav az a houdan, vez e gret ar sivi, ko.
3: Prepar
5: an douar daupet e jubaz e ravas, ko. Pa e komaset dat bagu ya da vodn var mour, ne voa ke kalz de genta, hag e ren ke kalz hag go kilash. Ise var skotil ager bijin ze vesen blamat der mare ze e waki de eta ludu gis brema de lake din duer ager antigesu ama o bianet se duak gal ze da ilia kwa se tu vit kompansina vit vi lake vi ke de treu de lake bazen duer me sa e vese gred ne par blovaska zeman ne vese lodi er bagu o brna regen neke deux calz roge roge fin commence ne davat roge brisel 14 ecco
3: conti vegin na gan 3 3 minu agastre de pugastel bi de rostivie ex bovie so per preme ma jean ga pugastel me potelgon na vesovie age gasse da dreis dinolo le gasse da villa vern Parlone, hag, bon, se tu strege pou gastel, vezi utilize da a skotil hag antreias hag a derbejnik, kwa. La brez, ja.
6: Ja,
3: pero hag na natur zo gise, kwa, eh. Pita zo vas, nuk vise
5: la derja. Kar gudera, ama war a skotil war rus, se tu se beu.
6: Se beu, ja.
5: Hag ma som behu de pel, waren duer e duet ewe gwen, kwa. Ma loske de inneir, kwa. Se tu weze torre de warna de stuur kan passe da nalar vi lakanen duer blama den de zet da gau minia e vertus, kwa. Ma brema kapita wa peta zo barz nuk uwe ze la dire.
3: Wake don, A skotil vedo il lehmava le fa lehmava a nebeta mur ma kesko. Fans pa vezi jome ke kal se varni gelo jome ke kal spen nur me tanter dur var a mashin. A ve shur bagu i dushe e gado ke te vedo tragiko. Gare verzi vras. Ja se tu va di lande venek diha di lande venek bitik pulmit. A gamma di logona betek rostiviek betek begrozegat.
0: Voilà, bedek beg rose egad hag a zo l'er braouille, setu ponkal hag neve ben disaradant. Zalag un eger da mintin a da zeg ur anter loho traktorio kouz ne da ze bourg plougastel da vond bedek ponkal hag a bad en nou avo fars pegemen ye, ve just musik hag al hag beb sa traou da eva a plas ne he, plas zo da lakad an oto you a tout. Met deus an a he momo na gozeal gada reez o ba komite bremañ na vo goudez kil fo an noz gant strolat startijen.